yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Sari.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: tai...
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää esitutkinnan. 3 asunnon rivitalossa 1 asunto oli palon aikana tyhjillään ja toisesta evakuoitiin 2 ihmistä. Maanantaina virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Muistamme kasaria.

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kuppari soittaa. Kasari soi kuin silloin ennen.

Nickel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Vasari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
0: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi maanantaina, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

널 서 있다. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit kohdalla.

0: Sari.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Demisol.
2: No justiinsa se.
4: Demisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: 80 luku, se paras vuosikymmen.
10: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Tätä kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kuppari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

näytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kari. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Tässä uutiset. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. EU-maat tukevat ajatusta Ukrainassa taistelleiden venäläissotilaiden maahantulokiellosta, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Hän kuitenkin myöntää, että asian käytännön toteuttaminen vaatii vielä työtä. EU on pohtinut kieltoa useiden kuukausien ajan ja nimenomaan asian täytäntöönpano on hidastanut etenemistä. Painetta asian edistämiseksi on saatu, kun pelot Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa ovat kasvaneet.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Vasari.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
9: Mm.
8: A.
9: Mm.
8: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Mm.
8: Mm.
9: Mm-hmm.
8: Mmm, Marabu.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus
15: No niin, Marja.
16: Moi.
15: Sinullako hajosi siis auto?
16: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
15: Ja treenasit kielitaitoa.
16: Claro.
15: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä. H niin kuin hyvä. M niin kuin, mikä se nyt oli? No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
4: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
5: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa nääntutkimuksessa.
10: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki

0: Vasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
16: S-U-K-L.
15: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
16: Marabu.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Hyvää huomenta!
19: No, miten se nyt ottaa?
18: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
19: Olkoon menneeksi.
18: Kiitos!

0: rokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudeilta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Hormusin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMTO:n saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi maanantaina iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormuzinsalmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloitti sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on puolestaan asettanut Iranin satamat saartoon. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Sää on lähes koko maassa poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Päivälämpötila on etelässä 5 ja 10 asteen välillä, maan keskiosassa 3 ja 8 asteen välillä ja pohjoisessa asteita on tänään 0-5.
10: Kasarin sää.
12: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
11: Erittäin hyvää tiistai huomenta ja lokakuun 13. päivää. Olen palannut takaisin. Ja että kun on hienoa olla jälleen täällä. Voin sanoa, että eilinen maanantai kesälomapäivä, jonka tuossa vietin, oli erittäin hyvä ratkaisu, koska kyllä tuommoisen kasaristelun jäljiltä, niin joo. Ne unet nyt on, mitä on tuommoisella reissulla ja sitten tietenkin, kun siellä tullaan kuitenkin sen verran myöhäistä sunnuntaina takaisin, niin

Ehkä se maanantainen aamuherätys tuossa 5.30 olisi ollut sitten liian brutaali, mutta toisaalta mä tiedän, että sielläkin on sankareita, jotka on tehneet sen, että on tulleet eilen 5.30 heränneet ehkä aikaisemminkin ja paineet töitä siellä. Myönnetään, joo. Myönnän oman heikkouteni tässä asiassa. Mutta kun noita lakisääteisiä päiviäkin pitää pois, niin heipä siinä. Tuossa nyt oli yksi hyvä sauma sille. Ja nyt sitten käynnistellään Kasarin aamulähetykset tämän viikon osalta. Ja kello 11 asti on täällä sun kanssa. Mä oon tuottaja Jääskeläinen ja vielä kertaalleen terveisiä kaikille Kasarin risteilyltä. Oli hienoja kohtaamisia. Ja semmoinen tunne, että siis ihan liian vähän ihmisiä tapasin siellä. Mutta ne tapaamiset siellä oli erittäin merkityksellisiä. Siellä porukka moikkaili hississä. Vielä just niin kuin tultiin takaisin terminaaliin silloin sunnuntaina, niin sielläkin joku porukka vielä morjesteli siinä hississä ja kiittelevät kovasti risteilystä. Ja joo, kyllähän se hienoa oli. Ei siitä kyllä pääse yhtään mihinkään. Ja joo, mitäs nyt terveisiä sitten sieltä? No, kyllähän siellä jokainen toimitti oman osuutensa. Mitä siellä nyt sitten näin itse näitä settejä niin oikein onnistuneesti ja erityisesti noista ulkomaisista esiintyjistä on kyllä pakko sanoa, että ihan huikeeta työtä. Totta kai myöskin Anja Niskanen ja Meiju Suvas sitten silloin palupäivänä olivat kyllä todella hyvässä vedossa ja kyllä se Anja Niskanen, häntä pyydettiin takaisin lavalle siellä ja sitten myöskin Meiju pyydin, no Meijuhan tulikin takaisin sitten vielä enkoren vetämään siihen, mutta oli se kyllä hienoa. Mutta se ensimmäisen päivän, ensimmäisen illan ulkomaista esiintyjät, Anki ja Bagger, aivan käsittämättömän kova veto. Samoin myös Bad Boys Blue, musta tuntuu, että Bad Boys Blue oli itse asiassa paremmassa vedossa tänä vuonna kuin viime kerralla. Ja siis se oli hienoa nähdä, että siellä veti molemmat artistit nämä ulkkarit niin kuin myöskin livenä. Koska se ei ole mitenkään täysin normaalia. Se ei aina tapahdu. Pitää muistaa, että osa vetää sitten myöskin playbackina. Ja olihan siellä muun muassa totta kai Bad Boys Blue esityksessähän oli jonkun verran niitä taustanauhoja, mutta kyllä siellä se päällä oli. Ja John kuitenkin sitten veti siellä omat osuutensa just niin kuin piti. Ja veti muuten itse asiassa vähän normaalia pidemmän keikankin. Se oli tunniksi merkattu, mutta tuntia 20 minuuttia se kesti. Mut hei, otas vielä kertaalle nyt sitten kuluneen kasariristeilyn kunniaksi nämä molemmat esiintyjät ulkomailta. Eli Anki ja Bagger ja Bad Boys Blue heti tähän kärkeen. Ja tervetuloa Kasarin tiistaamu kyytiin.

0: Terveisiä menneen viikonlopun kasari risteilyltä Bad Boys Blue, A Train to Nowhere. Tätänä kuultiin Angie Baggeria, Where Were You Last Night. Ja kyllä se oli vaan hienoa hahmottaa myöskin Bad Boys Bluesta sen. Tunti 20 minuuttia. Ja siis hittiä hitin perään vaan tulee. Kyllä näillä biisejä löytyy. Siitä ei ole kyllä kiinni. Ja siis iso kiitos kaikille kasariristeilyn bailaajille, jotka olette paikalla. Se oli kyllä hienoa huomata. Siellä oli tanssilattia. Myös oman esityksen aikana hienoa huomata, että tietyt biisit herätti liikehdintää. Että muun muassa kun Vilha Day pärähti soimaan, niin siinä vaiheessa alkoi tapahtua. Ja kyllä yksi niin kuin parhaita vetoja kaverini kertoi siis tästä. Ja hänen katsomassa siellä tätä kyseistä keikkaa, niin sieltä oli lähtenyt saamaan Fansin Angel Eyes, kun aloin soittamaan, niin siinä kohtaa oli tämmöinen vanhempi pariskunta oikein riemulla lähtenyt sinne tanssilattialle ryntäämään, että nyt mennään kuule, ja siellä oli bileet sit ylimmillään. Se oli todella, todella hienoa. Kiitos kaikille bailla, iso kiitos. Ja se, mikä oli hienointa, kuulin risteilyn jälkeen, että ennätysyleisö oli mukana. Kiitos ensinnäkin siitä. Hienoa, että lähdit. Ja kyllä tässä vahvat merkit on ilmassa myöskin siitä, että ensi vuonnakin tullaan risteilemään sitten. Eli luultavastikin, no en mä tiedä, en ole kuullut mitään päivämääriä, mutta voisin olettaa, että se on varmaan sitten syksyä, kun päästään seuraavan kerran. Eli noin vuoden päivät tässä pitää odotella. Vai olisiko enemmänkin sitten kerätä energiaa?
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Se on hyvä kuulla tommosen reissun jälkeen tässä vuoden lepäällä ja sit lähtee uudestaan. Mut kiitos vielä, jos olet mukana. Ja jos et ollut, niin ensi vuonna sit lähet, varmistat itsellesi paikan hyvissä ajoin. Nyt George Michael, tässä Careless Whisper. Ja sulla siis päällä kasarin tiistaina aamulähetys. Täällä on jälleen palattu sorvin ääreen. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, hyvää huomenta.

0: George Michael, Careless Whisper. Ja joo, täällä jo ehti tuolla WhatsAppin kautta myöskin viestiä Annilta, joka tosiaan oli fiiliksi siitä, että Minna oli jo tervehtynyt. Ja kyllä, tuossa viime viikolla Minna oli kipeänä useamman päivän ajan, mutta oli palautunut sitten viikonlopun aikana takaisin kuntoon. Ja häntä kuultiin eilen tuolla Kasari-iltapäivässä. Ja siellähän meillä lomaromanssilista pyörii. Eilen oltiin listan siellä 45, eli puoliväli lähestyy listan osalta. Ja otas pieni katsaus kohta ja muistus siitä, että mikä se viimeisin lisäys oikein oli.
1: Kasari.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Kuka sä oot?
6: Mä oon Jussi.
7: Jussi Vares, yksityisetsivä.
8: Vareksen Jussi.
9: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
5: Jussi, mitäs täällä?
10: Jussi.
11: Jussi Vares, minä olen.
12: Turun oma lepakkomies.
9: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
13: Mä olen James Bond.
9: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
18: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kasari soi kuin silloin.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista sija 45. Siellä on Rockwellin Somebody's Watching Me. Hirveelle kakkujoulukuussa vuonna 83 kappale julkaistiin. Tästä kappaleesta tuli merkittävä kaupallinen menestys kansainvälisesti ja nousi lista ykköseksi Belgiassa, Ranskassa ja Espanjassa, viiden parhaan joukkoon Kanadassa, Länsi-Saksassa, Alankomaissa. Vieläkö luettele Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja myöskin Yhdysvalloissa. Isossa-Britanniassa tämä nousi listalle siellä 6 ja Rockwellin ainoa 40 parhaan joukkoon sijoittunut hitti. Britannian sinkkulistalla siis. Rolling Stone-lehti kutsui tätä kappaletta kansainväliseksi ja kestäväksi jättihitiksi. Ja semmoinen se onkin nyt 43 vuotta julkaisusta, niin biisi on äänestetty romanttiselle listalle. Lomaromanssit listalle sijalle 45. Liekö kappale kiehtonut myöskin sen takia, kun kertosäkeessä ihan selkeästi erottaa Michael Jacksonin kirkkaan äänen ja myös veli Jeremiah Jackson on tuossa kuorossa mukana. Itse tämä biisi on vähän vainoharhainen, tai toi teksti on, joku koko ajan tuijottaa, suihkussa ei uskalla pestä hiuksia, koska samppuksen ajaksi on suljettava silmät. Lomaromanssit Top 80 listasi 45. Rockwell ja Somebody's Watching Me.

0: Billy Idol, White Wedding. Hyvää tiistai-aamua ja lokakuun 13. päivää. Tänään on se pelottava tiistai 13. päivä. Joku hetkinen. Sherry ottaa kohta mukaan If I Could Turn Back Time. Jatkaa hetken kuluttua ja puhutaan sen jälkeen vähän tuolta tämmöisestä perisynnestä, mistä miehiä on syytetty kaikki vuodet ja vuosikymmenet. Välttämättä ihan täysin oikein mennyt nämä syytökset, mutta mistä on kyse, niin puhutaan siitä kohta.
1: Kasari.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: If I could turn back time. Tämä on Cher. Hyvää tiistaiaamua täältä Kasaristudiosta. Se on tommosen 16 minuuttia matkaa sieltä, kello tulee 8. Ja seuraavana päästään Evolution and Human Behavior -tiedelehden julkaistuun tutkimukseen. Ja tässä kyseessä tutkimuksessa on, kuulkaa, selvitelty vain sitä, että ei ne ole pelkästään miehet, jotka katselevat tuota vastakkaista sukupuolta, vaan kyllä siihen ihan yhtä lailla naisetkin tuota heittomerkeissä syyllistyy, mutta tässä on paljon muutakin vielä. Tässä on kyse siis heteroseksuaalien tutkimuksesta, jossa siis heteroseksuaaliset naiset nautti viehättävien kasvojen katselusta ihan siinä, missä miehetkin, mutta se, mikä tässä oli sitten erona tässä tutkimuksessa, oli se, että naiset viehättävät yhtä lailla myöskin naisten, eli samaa sukupuolta olevien kasvoista. Eli tämä kertoo siitä, että miehet ja naiset saattaa kirjaimellisesti nähdä viehättävyyden eri tavoin. Aiemmat tutkimukset on kertonut johdonmukaisesti, että ihmisten huomio kiinnittyy herkästi viehättäviin kasvoihin. Se, mikä tässä oli vielä myöskin erona, oli se, että miehet käytti yleensä enemmän aikaa sellaisten henkilöiden kasvojen kanssa, jotka vastasivat seksuaalista kiinnostusta. Eli he ei jäänyt niin kuin pidempään katselemaan sellaisen sukupuolen edustajien kasvoihin, johon ei ollut seksuaalisesti millään lailla kiinnostuneita. Ja myöskin parisuhdetilanne ei näyttänyt vaikuttavan miesten katselutottumuksiin, mutta naisten kohdalla tulossa oli sitten se, että he katseli ihan yhtä pitkään niin viehättävien naisten kuin myöskin miesten kasvoja huolimatta omasta seksuaalista suuntautumisesta. Eli ei ollut minkäännäköistä niin sanottua sukupuolipreferenssiä tässä nyt sitten naisten osalta. Nais siis arvostaa viehättäviä naiskasvoja siinä, missä muutkin, mutta syyt on sitten kuitenkin erilaisia. Eli viehättävät kasvot on naisten mielestä, ne on yksinkertaisesti vaan niin sinne viehättävät huolimatta sukupuolesta. Miehet on puolestaan sitten ainoastaan kiinnostuneita niitä, jotka on seksuaalisesti kiinnostavia. Mutta maan miehet pahalla, niin tämä ei kuitenkaan nyt sitten sinänsä kyllä pelasta miehiä siinä mielessä, että tissien tuijottelussa tässä ei kun puhuttu yhtään mitään, että tässä on puhuttu nyt ihan puhtaasti kasvoista, että jos tisseihin tulee tuijoteltua ja olet parisuhteessa ja et siitä kiinni, niin se on sitten ihan oma vika.
1: Hei ho ja hyvää huomenta Jässikylässä Kasarin aamussa.
0: Et voi ainakaan tähän tutkimukseen silloin puhua. No mut kun se Jässi kertoi sen aamussa yhdessä tutkimuksessa, siellä naiset ihan yhtä lailla kattelee.

Pietarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai.

0: No sehän on ABBA.
1: Lei Olio Lavon Mi. Ja kello 8 uutisiin sukellellaan ihan kohta. Ja kun se virkistävä pulahdus on tuolla infomaailmassa käynyt tekemässä, niin sen jälkeen sitten nautiskellaan lisää hienoja hittejä. Bon Jovi on tulossa tuossa heti uutisten jälkeen. Ja myös Mr. Euroviisut Johnny Logan odottelee vuoroa. Samoin kuin myös Pet Shop Boys.
2: Kasari.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Moi.
8: Moi.
7: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
8: Joo.
7: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
8: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
7: Siis häh? Niin monta?
8: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
7: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Yhdysvaltain liittovaltion agentit tekivät maanantaina etsinnän demokraattien kongressiedustajan kotiin. Viranomaisten mukaan kotietsintä oli osa pitkäaikaista rikostutkintaa. Etsinnän kohteena ollut demokraattiedustaja Ilhan Omar sanoo puolestaan, että hallinto hyökkää poliittisia vastustajiaan kohtaan. Omar on tullut tunnetuksi presidentti Donald Trumpin suorapuheisena arvostelijana. Omarin mukaan Trump on vuosien ajan esittänyt hänestä perusteettomia valheita ja kohdistanut häneen mustamaalauskampanjoita. Kotietsintää on arvosteltu voimakkaasti demokraattien keskuudesta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on lähes koko maassa poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Päivälämpötila on etelässä 5 ja 10 asteen välillä, maan keskiosassa 3 ja 8 asteen välillä ja pohjoisessa asteita on tänään 0-5.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Siis suorastaan erinomaisen hyvää huomenta ja onpa hienoa olla täällä pitkän viikonlopun jälkeen heräämässä tähänkin tiistaiseen aamuun. Se on 13. lokakuuta ja nyt mennään tässä Bon Jovin tahtiin seuraavat minuutit. You give love a bad name. Oikein hyvää huomenta Kasarin aamu studiosta.

0: On se kyllä ollut hienoa tosiaan palata tänne takaisin viikonlopun bileristelyn jälkeen. Kasaristely on risteilty ja kuten tuli tuossa tuntista kerrottua, niin ennätys yleisö oli kuulkaa mukana siellä bailaamassa. Ja kyllä tässä nyt sain vähän pikkulinnolta tietoa, että ensi vuonnakin sitten risteiltäisiin, että katsotaan pitää kasari päällä, niin tiedät sitten ensimmäisenä, että milloin kanssa päästään tuonne aallolle seuraavan kerran keinumaan. Tänään kello 17 alkaa ja sitten jatkuu meidän nämä teemaillat ja tiistaisen tapaan luvassa on lista hittejä, koska on lista tiistain vuoroja. Ton 3 tunnin aikana käydään siis eri maiden listoilla ja kuullaan biisejä eri vuosilta ja erilaisia kappaleita genrerajoja rikkotaan genrejä, joo. Niin joka tapauksessa liikutaan musatyylistä toisen ton 3 tunnin aikana ja tämmösiä listahittejä kuullaan muun muassa tänään. Alphaville, Sounds Like a Melody on siellä ainakin mukana, kuten myös Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Ja sit siellä on I'm Not Scared, 8th Wonder. Ja aloitellaan tänään tällä klassikolla. Cyndi Lauper, Time After Time. Eli lista hittejä tiistaisin kuullaan 3 tunnin ajan kello 17-20.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.

Beach Boys, tämä on Go West. Oikein hyvää huomenta ja tiistai-aamua. Ja sitten seuraavana päästäänkin rockinpaan pläjäykseen. Oli muuten lähellä, ettei tästä seuraavasta kappaleesta tullutkaan Whitesnakein yhtä suurinta, ikonisinta hittiä. Koska Whitesnake aikanaan tarjosi ja suunnitteli tätä biisiä ihan muualle. Ja se piti alun perin, että taas pohdittu ja annettu Tina Turnerille tämä kyseinen kappale, mutta lopulta sitten Whitesnakeille se itselleen sitten päätyy tämä kappale. Ja hyvä niin, koska kyseessä on kyllä yksi heidän hienoimpia biisejä. Mennään nyt siis tässä vuoteen 87 seuraavaan näytöskelaan tämä hieno kappale nimeltään Is This Love. Ja me ollaan myös kova vahtia matkalla kohti mustan laatikon mysteeriä. Ensimmäinen mysteeri aukenee tässä hetken kuluttua. Kasarin tiistaiseen aamuun. Hyvää huomenta.

0: Jään oikein fiilistellä, että kappale tässä ja hommasin, että herra, jästäs tähän loppuun. Mä pitää jotain sanoakin tässä vielä. Mutta se kertoo vaan siitä, että nautiskellaan musiikista ja se on hieno asia. Whitesnake Is This Love siis tässä ja kohta tulee Salora Brannigan ja Laura jälkeen sitten on aika mustan laatikon mysteeri.
1: Kasari. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
18: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
19: Nokian Tires.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
23: Morjens.
24: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
23: Tik tik tik tik tik.
24: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
23: Ratkaisu on helppo kyllä. Se on uuden akun paikka.
25: Se on helppo kyllä. Fiksus.
26: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
27: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 329. Tervetuloa ostoksille.
28: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
29: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
30: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
23: Juu!
30: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
31: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
32: Koti sinulle. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
33: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
34: I love me. I love me
0: valittua kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäi.

0: 2 minuutin kuluttua 8:30 on aika mustan laatikon mysteerin. Lähdetään jahtamaan kasarin kappaletta ja se esittäjää.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ai että sentään oikein kädet jotakin syyhyä täällä, kun ei ole hetkeä taas päässyt näiden mysteerien pariin, mutta nyt olemme jälleen siinä hienossa hetkessä, että lähdetään vähän täällä herättelemään aivosoluja ja miettimään, että mikähän kappale voisi olla kyseessä. Mä oon varmistanut tässä, että onhan mulla vihje täällä oikeasti vielä olemassa. On. Mutta ei mennä niihin vielä. Ensin kuullaan siis lyhyt näyte kappaleesta ja sun pitää sitten tästä lyhyestä näytestä saada kiinni, että mikä biisi on kyseessä ja kuka sen esittää. Ja kun sen keksit, niin lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 0447258702. Ja näyte on tänään vain 1 sekunnin mittainen. Ja mä tiedän, se tuntuu ehkä jopa lannistavalta, mutta mä uskon, että sä pystyt tähän. Tää ei oo mun mielestä lainkaan mahdoton. Kysymys siis kuuluu, ollaanko siellä valmiina? Ja olit tai et, niin tässä tämä näyte nyt tulee. Kuuntele tarkkaan, eli mikä kappale ja kuka on tämän kappaleen takana? Siitä se pitäisi nyt sitten poimia. Ei tämä mun mielestä mahdoton ole. Vaikka tiedänkin itse vastauksen, mutta mulla on semmoinen tunne, että ehkä tästä kuitenkin pystyy sitten nappaamaan kiinni. No, se meni siinä. Nyt sitten vaan vastauksia tulemaan. 0447258702. Mikä on kappale? Kuka esittää? Ja kohta apua tulossa vihjeiden muodossa.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 870.

0: Joe Cocker soi tässä Kasarin tiistaiseen aamuun, jossa on aloitettu mustalaatikon mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Jahas. Kun tänne WhatsApp-viestien joukkoon sukeltelin tuossa äsken, niin näyttää kyllä siltä, että täällähän on ihan hyvin porukkaa hereillä ja tiedossa ja tietäjä kyllä löytyy. Ottais tästä vaikka nämä tietäjät ensin. Eli tästä lyhyestä sekunnin näytteestä, joka siis kuulosti tältä, saivat kiinni Toni, Joose, Tuikku, Jore, Lisa, Jonathan, Erja, Sari, Joona. Kirsu on myös hyväksyyn, koska biisi meni vähän väärin, mutta oot selkeästi kyllä jäljellä kappaleesta. Arto, Tuukka, Sanne, Pia, Perttu, Bebbe, Jonna, Kimmo, Niko, Hessu, Heijari, Petri K, Marko, Milla, Vesku, Juha K, Tiia, Jaanus, Katrin, Johanna, Anna, Toni R, Lomasuini, Enni, Jasmin, Asko, Karita, Asta, Pasi, Hanne, Heidi, Miksu, Maaria, Tontsa P ja Pasi V. Ja sitten tästä tulee vielä puolikkaat pisteet sitten Katjalle, Jaan Mikaelille ja Kirstille, jotka löysi esittäjän oikein. Mutta biisi on väärä. On taas vihjeet sitten. Ehkä se löytyy se biisi näillä vihjeillä ja kaikille muille, jotka on vielä artistinkin suhteen vähän kuutamalla, niin tässä vähän lisäapuja. Tämän artistin varhaista tuotantoa on kuvailtu tarinan kerronnalliseksi rockiksi, jossa tavallisten ihmisten elämä ja unelmat on hyvin keskeisessä roolissa. Hänen kolmas studioalbuminsa Born to Run ilmestyi vuonna 1975 ja nosti tämän kyseisen herran laajempaan tietoisuuteen. Ja hänet tunnetaan myös lempinimellä, josta hän ei kuitenkaan itse pidä. Kappaleen tarinassa seurataan miestä, joka lähtee kotoaan ja jättää taakseen oman perheen. Laulun nimi sisältää kaksi sanaa, joista ensimmäinen kuvaa yhtä ihmisen perustarpeen täyttämistä. Ja tämä laulu alkaa sanoilla, "Got a wife and kids in Baltimore, Jack, I went out for a ride and I never went back." Siinähän ne oli ne vihjeet ja näyte on siis tämä. Mutta mikä on kappale?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
5: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
4: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
5: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
4: Täh, ja nyt sanot vasta.
5: Vasta.
4: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
5: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
4: Varmaankin.
6: Kuivin jaloin.
5: Ihan varmana.
7: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Se on Ace of Base, All That She Wants. Mukavaa tiistaita. Ratkotaan tässä kohtaa toi mustalaatikon mysteeri nyt sieltä lopullisesti. Kiitos jälleen kaikille vastanneille. Tänään oli hieno tiistai. Vaikka sekunnin näyte oli tänään tarjolla, niin tosi hyvin täällä ihmiset on olleet tietoisia siitä, että mikä tää kappale oikein on. Ja mikä se oikea vastaus sitten oli?
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: No tämähän kuuluu kappaleeseen Hungry Heart, eli Bruce Pomo Springsteen. Täällä tuli muun muassa Erik Carmeni, Hungry Eyes ja muut. Että kaikki nämä mahdolliset nälkäiset biisit tuli täällä monella mieleen, mutta tämä se oli.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ja se me kuullaan tässä nyt sitten kisan päätteeksi. Kiitos kaikille, huomenna jatketaan samat kuviot, eli uusi mysteeri, uudet vihjeet ja uudet ääninäyttäjät kuultavissa tuossa poliisin aikaa. Nyt Bruce Springsteen ja Hungry Heart ja kohta myös Europea tulossa.

perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Poquito Miguel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Näin tässä rokkaa Euroopan juuri ennen kello 9 uutisia. Infopakettia tulossa ihan kohteen. Uutisten jälkeen sitten, hei, mennäs käymään vähän hautajaisissa. Joo, mutta ei millään niin kuin surumielisellä ajatuksella, vaan lähdetään käymään läpi muutamia biisejä, mitkä on, sanotaan vähän niin kuin sopimattomia hautajaistilaisuuteen. Jos ottaa vaikka semmoinen, no siis mä oon kuvitellut, että mun hautajaisessa voisi olla vaikka DJ paikalla viihdyttämässä yleisöä, niin mitä biisejä ei välttämättä DJn kannata niissä bileissä soittaa. Puhutaan tästä uutisten jälkeen.
1: Kasari.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
6: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
5: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
6: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
5: Täh, ja nyt sanot vasta.
6: Vasta.
5: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävele?
6: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
5: Varmaankin.
7: Kuivin jaloin.
6: Ihan varmana.
8: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Marabu.
12: Mennään!
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevylle.

0: Min sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
2: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
1: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
2: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
1: Täh, ja nyt sanot vasta.
2: Vasta.
1: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
2: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
1: Varmaankin.
3: Kuivin jaloin.
2: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
7: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
4: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
2: Ei hätää!
6: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
3: Tää hyvältä näyttää!
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa.
11: Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat

0: niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. Evan kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on lähes koko maassa poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Päivälämpötila tänään etelässä 5-10 asteen välillä, maan keskiosassa 3-8 asteen välillä ja pohjoiseen asteita on luvassa 0-5.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas

0: Bill Medley yhdessä Jennifer Warnsin kanssa tässä I've had the time of my life. Tiistain aamu, siinä kohtaa, että kello on 10 minuuttia päälle 9. Ja nyt sitten puhutaan tavallaan semmoisesta aiheesta, mikä koskettaa kyllä jossain vaiheessa elämää meitä kaikkia. Nimittäin joskus tulee se tilanne, kun aika meistä jokaisesta jossain kohtaa jättää. Se on tosiasia. Se tulee jossain kohtaa tapahtumaan. Mutta ei lähdetä synkistelemään liikaa. Mä löysin nimittäin Redditistä hienon ketjun ja keskustelun siitä, että mitkä on semmoisia hautajaisiin sopimattomia kappaleita, mitä ei pitäisi soittaa. Mä en ole kovin monissa semmoisissa hauteissa kyllä ollut, missä vaikka DJ ollut paikalla, mulla on jäänyt ne välistä, mutta kyllä mä itse voisin jopa nähdä ajatuksenne siitä, että omissa hauteisissa vois jopa DJ olla. Mutta siis tää on hieno lista, täällä ihmiset on ne ehdottaneet kappaleita, mitkä olisi, no, vähintäänkin kyseenalaisia soittaa hautajaisissa. Ja kurkataan muutamat, minkälaisia ajatuksia täältä muun muassa tuli. Tällainen nousi siellä heti kärkeen ensimmäisenä, että tää olisi vähintäänkin kyseenalainen. Bee Gees Stayin' Alive. Ja kaikki muutkin versiot tästä. Onhan tää vähän semmonen jaa. Voisi herättää muutaman kysymyksen. Anteeksi, mutta oliko tämä DJ oikeasti hyvä valinta? Tai sitten... Varsinkin, jos on kyseessä vielä semmoinen vähän kyseenalainen henkilö, joka on ehkä puheita käyty hänen kohdallaan, että kumpaan suuntaan hän joutuu, joutuuko ylös vai alaspäin. Joo, ja sitten... Tää olisi kyllä melkoinen. Joo. Itsellä on kyllä oikeastaan sillä tavalla, että mä haluaisin ehkä jopa semmoisen DJ, joka voisi soittaa huumorilla just tämän tyyppisiä biisejä. Ai, että voi vitsi, kyllä se jässikkään, kyllä se aika monen vekkuli on. Tietysti niin kuin teki semmoisen valmiin listan, että nämä haluaisin kuulla hautajaisissani. Ja sitten jos vaikka olisi poltto hautajaiset, niin tämä olisi kyllä vähintäänkin kyseenalainen. Siellä se palaa. Siellä se jässi palaa ja... Jotenkin näkisin tämänkin siellä. Mut siitä lähdin miettimään, hei muuta, löytyyhän täältä meiltä Suomestakin biisejä. Joo, löytyyhän meillä täältä myös semmoisia kappaleita, mitkä vois hyvinkin olla semmoisia aika kyseenalaisen olosia. Itselleni tuli mieleen esimerkiksi tämmönen, että jos on vähän semmoinen ollut viinaan menevä kaveri, niin...
1: Ei tippa tapa, ja ämpäriin ei huku.
0: Ei välttämättä ole se kaikkein soveliaa kyllä. Ei. Tai sit jos on ollut vaikka liikenneonnettomuudessa tapahtunut kuolema.
1: Mitä tiellä mä rekkaa päin törmätessäni, kai törmäsin viimeisen kerran.
0: Mutta siis kuten sanottu, niin mä ehkä itse kuitenkin näkisin hauteessani semmoisen pilkisilmäkulmassa ajatuksen, että siellä voisi soida tämän tyyppiset biisit. Ja siellä voisi sitten hauteisseremoniassa, kun muuten on semmoista synkkää, niin siellä voisi käydä semmoinen pieni hymynkaras siellä suupielessä. Jotenkin musta olisi hienoa semmoinen. Mutta on kuitenkin olemassa yksi kappale, jota ei pitäisi soittaa missään ikinä. Ei edes hautajaisissa. Ja se on tää. Siis jos tämän biisin soittaa, siellä lähtee siis myöskin niitä hautajaisen vieraalta se elämisen halu. Ja sieltä haudastakin kuuluu semmoinen parkas. Kun se justiinsa kuopattu kaveri siellä kuolee uudelleen. Joo. Ja vaikka mulla huumoria riittää, niin tätä biisiä en haluaisi. En haluaisi omiinkaan hautajaisiin. Koska tää ei tuo kyllä kellekään sinne edes hyvää fiilistä. Ei tuusta semmoista hymynkarretta. Se tulee lähinnä silleen, että no niin, käydään lakeet takit ja lähdetään menet täältä.
2: Kasarin aamut, kuin silloin ennen. Ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.

0: Genesis, Land of Confusion. Kohta jatketaan Queenilla ja Queenin jälkeen onkin sitten tämän aamuisen C-kasetoiveen vuoro. Ja siellä on kyllä hieno tarina. Ja mennään tuohon tarinaan ihan kohta. Ja sä voit käydä oman toiveen tiputtamassa vaikkapa saman tien osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Sieltä löytyy C-kasettitoiveet.
1: Kasari.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
14: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
12: Kuivat naurattaa.
4: Ai onks sulla?
12: Sievin Gore-Texit.
4: Miksi mä en oo sä?
10: Sievi, varmana pidetyt.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
15: Radiokanavasi on Kasari

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Ai että, miten hieno toive on tullut kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta Karilta. Ja teksti on kyllä upea ja biisi toive on myös hieno. Se menee näin. Morjes Jässi! Toivoisin Roger Menon biisiä What My Heart Wanna Say. Tapasin vuonna 1987 nykyisen vaimoni. Molemmat olimme kaveriporukalla paikallisessa ravintolassa tanssimassa ja tämä biisi soi illan aikana pariinkin kertaan. Muistan vieläkin, kuinka vaimoni, joka oli silloin tietenkin vielä tuleva vaimoni, lauloi kertosäettä mukana ja hymyili tanssilattian toiselta puolelta. Siitä se sitten lähti. Juttelimme pilkkuun asti ja seuraavana päivänä soitin hänelle, vaikka taisin pyöritellä puhelinta kädessä ainakin puoli tuntia ennen kuin uskalsi soittaa. Nyt on yhteistä matkaa takana jo melkein 40 vuotta ja välillä ihmetyttää, miten yksi tavallinen tanssilta voikin muuttaa koko elämän suunnan. Vaimo muuten väittää edelleen, että minä tein ensimmäisen siirron, mutta omasta mielestäni hän kyllä hymyili ensin. Kiitos erittäin paljon, Kari, upeasta muistosta ja näitä tarinoita ja viestejä ja toiveita voi laittaa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.

0: Maggie Rileyn haikeassa tunnemissa tässä ollaan kasarin tiistaisessa aamupäivässä, joka ottaa tuosta 100 leffakisasta kohta kiinni ja mukaan pääset tietenkin WhatsAppin kautta veikkaamaan elokuvaa, jota tänään arvuutellaan. Mary Head vielä sitä ennen musapuolelta ja sen jälkeen sitten aloitellaan arvuuttelu, eli tiistaisin ja torstaisin tässä vähäinen kymppiä olisi tarkoitus aloittaa 100 leffakisa.
1: Kasari. Daikin lämmittää ja jäähdyttää.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Maryhead, One Night in Bangkok. Ja varttia vaille 10 näyttää kello. Sitten olisi aika yhden sanan leffakisan. Mukaan pääset osallistumaan omalla luurilla ja käyttäen WhatsApp-merkkistä sovellusta. Ja lähetä viestiä numeroon 0447258702 ja arvaa viestillä elokuvan nimeä. Ja tässä olisi kuulkaa nyt yksittäisiä sanoja johonkin elokuvaan liittyen. Elokuva voi edustaa mitä genreä tahansa ja se voi olla miten vanha tai uusi tahansa. Mutta tunnettu elokuva on kuitenkin lähtökohtaisesti kyseessä ja pitäisi sitten vaan arvata, että mikä tämä pätkä voisi olla. Ja voit arvata aina yhtä elokuvaa kerrallaan, älä heitä useampaa arvausta. Tiedän, että siellä saattaa useampiakin veikkauksia tulla mieleen, mutta valitse mielessäsi yksi ja päädy siihen. Ja voit sitten seuraavan sanan kohdalla, jos tuntuu, että ei enää sovittoi sun oma arvaus siihen noihin sanoihin, niin voit sitten vaihtaa vastaus totta kai seuraavan sanan kohdalla. Ja otetaan nyt ensimmäinen sana sitten tämänkertaiseen elokuvaan liittyen, ja se on työttömyys. Työttömyys liittyy olennaisesti tähän kyseiseen elokuvaan, mutta mikä mahtaisi olla leffa nimeltään? Rohkeita veikkauksia otetaan vastaan, mutta muista, vain yksi elokuva, minkä voit arvata, ja vastaukset siis WhatsAppin kautta 0447258702. Ensimmäinen sana, työttömyys, mutta mikä on leffa?
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen ja tän

Ne on värejä, olkatoppauksia, huokeita kampauksia ja älyttömän hyvää musaa soittaa kasari. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Chris Isaak, tässä Wicked Game. Me tehdään nyt sieltä odotetaan tuossa kello 10 uutiset seuraavana ja sen jälkeen palataan yhdessä leffakisaan. Täällä on tapahtunut, sanotaan vaikka, mielenkiintoisia asioita. Tähän ihan kohta, heti uutisten jälkeen.
1: Kasari. Asiakaspalvelu. Kuntjens.
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan.
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä.
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua. Rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Ihan kelvolliselta näyttää tämä tiistaipäivän sää, joka on lähes koko maassa poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Päivän lämpötila on etelässä 5-10 asteen välillä. Maan keskiosassa asteita on 3-8 ja pohjoiseen asteita riittää 0-5.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Näin teen ja tässä kohtaa nautiskellaan Natalien Bruliaa. Tämä on Torn.

0: Natalie Imbruglia, tämä oli Torn. 7 minuuttia päälle aamupäivä. 10 on kello ja täällä yhden sanan leffakisa, joka aloitettiin tuossa ennen kello 10. Annoin ensimmäisen sanan ja toi kyseinen sana oli työttömyys. Ja joskus, tosi harvoin kylläkin, mutta joskus käy se tilanne, että ensimmäisen sanan kohdalla kisa ratkeaa ja niin on käynyt, kuulkaa, tänään. Jotenkin siis tavallaan hämmentävää. Mä mietin, okei, että joo, tietenkin tää saattaa olla, että tässä käy näin, mutta että kyllä tää sulta tulin kuin silti yllätyksenä, että tää näinkin nopeasti meni. Mä ajattelin, että kyllä se ehkä toiseen sanaan menisi ja siinä kohtaa sitten ratkeisi. Mutta ei tarvita seuraavia sanoja. Työttömyys riitti ratkaisee tämän mysteerin. Mare, Tuikku, Team Suini, Kepa, Heli, Bebbe, Sanne, Kirsu, Karita, Kimmo, Heijari ja Heli P. Te olette antaneet juuri oikean vastauksen. Joo, työttömyyden lisäksi mulla oli täällä tulossa vielä parikin sanaa. Terästehdas olisi ollut toinen sana ja kolmas olisi sitten puolestaan ollut alastomuus. Ja näiden sanojen myötä päästäänkin elokuvaan, joka valmistui ja julkaistiin vuonna 1997. Kyseessä on brittiläinen komediaelokuva nimeltään The Full Monty, eli Housut pois. 4 Oscar-ehdokkaan elokuva. Se voitti myöskin yhden Oscarin aikanaan parhaasta musiikista ja tästä tehtiin sitten myöskin aikanaan myöskin samaniminen musikaali. Ja joo, kyseessä on siis komediaelokuva, jossa tämmönen työttömien tehdastyöläisten porukka alkoi tässä sitten strippaamaan, ajattelevat, että sillä saa rahaa ja joo, oikein hauska elokuva. Ja tämähän on itse asiassa valittu yhdeksi kaikkien aikojen parhaaksi brittielokuvaksi myöskin, eikä toisaalta kyllä mikään yllätys.
1: Just a bit of advertising for some mates.
2: Oh, aye. I know it's gonna come and see your mates. We had the real thing up here the other day, you know.
1: Well, us mates are better.
2: Better? And who's that then?
1: Well, this lot go all the way. Don't they, lads?
2: The full Monty. You lot. Hellfire. That would be worth a look. See you there then.
3: Keep your hair on.
4: No way, no, and never. In that order, kid.
5: Excuse me, no one said anything to me about the full Monty.
6: But you heard them. We've got to give them some at your average 10 bob stripper, don't.
5: Yeah, but you Willie. I mean to say.
7: Your Willie?
5: My Willie.
4: A laughing stock. Totally.
6: Well, they're coming, aren't they?
7: Ah, we're a pair of scissors. They know it's us, you know.
6: Yeah, and by closing time, every bugger in Sheffield's gonna know it's us, whether we do it or whether we don't. We can either forget it, go back to fucking job club, or do it and just maybe get rich.
8: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:00–11:00.

Blondie, tässä Call Me. Tässä on hei aamun aikana tullut paljon viestejä liittyen tuohon viikonlopun kasariristeilyyn. Kiitoksia kaikille, jotka on viestejä laittaneet ja täällä kyseistä risteilyä fiilistelleet. Ja kyllä tässä nyt on tietoa tullut siitä, että ensi syksynäkin päästä jälleen sitten risteilemään. Tässä on muun muassa viimeisimpinä Viljo laittoi tuossa viestiä ja huomenta tähänkin aamuun. Olipa hyvät risteilyt, mahtavia musavalintoja, tunnemasta pisteet 11/10. Oli kyllä täydellinen aikamatka kultaiselle 80-luvulle ja taas yksi aivan liian nopeasti menneestä viikonlopuista. Mutta on onneksi kuva- ja videofootagia, millä fiilistelee ja tietty kasariradio. Kiitos hei Viljo paljon mukanaolosta. Oli hienoa, että kävit tuolla munkin setin tuossa katsomassa ja se oli saman aika tiukka 35-minuuttinen, joka oli justiin siinä ennen sitten ensimmäistä ulkomaan ihmettä, eli Ankien Baggeria. Oli kyllä tosi kiva soittaa siinä ja porukalla oli hyvä fiilis siinä setin aikana. Ja se kyllä tuntui ja näkyi myöskin siinä lavalle. Se on tosi iso asia se, että siellä käy ihmiset bailaamassa, koska se kyllä sitten saa esiintyjällekin lisää virtaa. Ja se on hienoa, se on hienoa. Kiitos kaikille kanssabailaajille. Ja kiitos muistakin viesteistä, mitä on tässä tullut myöskin Viljon lisäksi. Näitä on aamun aikana tippunut tänä useampia ja kaikki totta kai luetaan ja osaan edetään myöskin vastailla. Mutta ensi vuonna mennään. Oli ennätysyleisö nimittäin tällä viime reissulla meillä mukana.

0: France Gall, elaa elaa. Viime viikon perjantaina, kun tuossa jäi viikonlopun osalta aamuista viikonlopun vapaille ja oli maanantaan pois, niin ei laitettu käyntiin uutta vinyli vastaan vinyli äänestystä. Se on tulossa kyllä tänään. Tuossa ennen kello 11 päästään siihen kiinni, mutta me ei kuulla tietenkään voittajaa tänään tuossa 10.30, kuten normaaliin tapaan kuullaan, koska äänestystäkään ei ollut. Sitä sen lisäksi, anteeksi, sen sijasta kuullaan Madonnaa, mutta seuraavana jatkaa Bruce Springsteen.
1: Kasari.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
19: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
18: Eikö niinhän se oli.
19: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
18: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
19: Hyvä kulta.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
23: D niin kuin Devisol.
22: No justiinsa se.
24: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
27: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
28: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
29: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
30: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
31: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

0: The River, Bruce Springsteen. Hei, kuulkaas, Tampereella on nyt ongelmatilanne. Joo, joku nimittäin heittelee siellä erään tietyn tien varteen keltaisia kahvikuppeja säännöllisesti. Tämä on niin sanottu kahvikuppien sarjaheittelijä. Joo, tästä lähtee kertoa Aamulehti. Ja siis Aamulehden moroliitteessä on siis tämmönen lukija kertonut, että hän on havainnut ensimmäisen kerran tämmöisiä keltaisia kertakäyttökahvikuppeja ja niiden mustia kansia Parantolan kadun rampin viereisessä nurmikossa. Ja näitä kuppeja on ollut siellä paljon. Ja niistä joku näköinen taideteoskin sitä joku käynyt tekemässä ja niitä edelleen ilmestyy sinne. Mä koin jonkunnäköistä velvollisuutta, että tästä asiasta piti informoida. Mä toivon, että tämä kyseinen sarjaheittelijä jää kiinni. Että siinä joku menisi sinne tien varten oikein kyttäämään. Ottais kameralla video siinä. Jokaisesta autosta, mikä ne ohi. Ottais sieltä videon kautta kuvan ja sit kun se löytyy se sarjaheittelijä, niin oman kautta. Sitten julkistetaan se jossain, en mä tiedä. Mut kyllähän tää pitää loppua. Eihän nyt tolla tavalla saa roskata. Eli mikä täältä oli? Tampereella Parantolan kadun ramppi. Siellä, ruohikossa. Siellä senkin sikapossu. Jos tunsit piston sydämessäsi, sinä olet se kahvikuppien sarjaheittelijä. Oot saanut siis jo itsellesi kuitenkin lempinimen. Voit olla siinä mielessä ehkä ihan pikkusen ylpeä itsestäsi, mutta mitään muuta ylpeydenä, että mun mielestä on. Mielestäni tämän toiminnan pitää loppua. Tämän kaverin pitää jäädä kiinni. Ottakaa kiinni. Hoitakaa Tampereella tämä homma kotiin. Eli Parantolan kadon rampin viereinen nurmikko. Kahvikuppien sarjaheittelijä. Tää pitää loppua.
1: Kasarin aamujen 7-11. Tuottaja Jääskeläinen 7:11.

Hesarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: Fame, Irene Cara. Ja se olisi ihan kohta aika ottaa esittelyyn Viinali vastaan Viinali-ehdokkaat tällä tiistaille. Ja on kyllä kaksi todella tiukkaa biisiä. Tuo on ihan mahdoton sanoa, että mitä tuossa taistelussa oikein käy, mutta on se kyllä hienoa, että mun ei tarvitse päätöstä myöskään tehdä, vaan annetaan sitten jokaiselle itselleen se päätäntävalta ja sieltä voi käydä ihan kohta sitten äänestämässä kahdesta ehdokkaasta omaa suosikkia. Mutta sitä ennen otetaan yksi hieno tsemppibiisi vielä tähän aamuun.
1: Kasari.

0: taivaassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimattia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipideitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O, Rayo.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Hesari soittaa.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Tässä Survivor ja Burning Heart. Otetaan vielä tässä ihan kalkkiviivoilla nyt sitten kasarin aamun osalta lähempään tarkasteluun. Vinyyli vastaan vinyylitaistelu. Se on nimittäin juuri hetki sitten alkanut tuolla meidän Instagramin storeissa. Ja tuttuun tapaan, sulla on vuorokauden verran aikaa siellä käydä nyt sitten päättämässä, että kummalle näistä kahdesta ehdokkaasta sun äänesi annat. Ja huomenna kello 10.30 se enemmän ääniä saanut soi.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja kaksi kappaletta on siellä jälleen tosiaan ehdolla ja tällaisia lauluja voit äänestää. Bananaraman todella hieno Venus on siellä ensimmäisen ehdokkaana ja kakkosehdokkaana vastassa on enempääkö vähempää kuin Madonna. Ja Express Yourself. Mutta kumpi soi? Sieltä nyt sitten vaan vaikuttamaan Kasarin Radio Instagram ja Storeista löytyy ehdokkaat.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Näin on saatu Kasarin aamulähetys tältä päivältä kahdattua läpi ja huomenna jatketaan kello 7-11 välillä. Kiitos jälleen kerran mukanaolosta. Kiitos, jos laitoit viestiä. Kiitos, vaikka olet vain hetken aikaa kuulolla. Jokainen hetki ja jokainen henkilö on ihan yhtä tärkeä. Mahtavaa, että olit. Myöhemmin tänä iltapäivässä Minna Oosun kanssa kello 13 alkaen ja kohta tuoreet uutiset. Ja uutisiin meidät vie tämä herra. Tämä on Seal ja Kiss from a Rose.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Plastic Surgery Center Helsinki on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä.

0: näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voitko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Sakari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

0: Kaisari soittaa.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kaisari tanssii ja soi freshinä.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Moi.
14: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Radio Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Valtuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175-220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120-190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida, toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmanilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan euro 99. Tervetuloa ostoksille.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikää ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
13: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

täytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo, ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Terve. Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
15: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
14: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
15: Vastaus on helppo kyllä.
16: Se on helppo kyllä. Fiksus.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Riitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
3: Marabu.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisi

0: lokakuuta ennuste kertoo, että sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä. Huomenna sitten sateita leviää länsi- ja pohjoisosaan. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassani yöstä alkaen monin paikoin vesisadetta. Lämpötila on huomenna 5-10 astetta ja yöllä voi olla 1 aste pakkasta. Itäosassa huomenna aamulla myöskin pilvistyvää, lämpötila huomenna ja tänään 4-8 astetta. Ja maan pohjoisosassa myöskin yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja aamulla vettä tai lunta ja lämpötila on -2 asteella.
1: Kasarin sää.

0: mukavin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin, moikka moikka. Hyvää tiistaita. Mites siellä? Mä oon nyt ollut jotenkin kauhean kylmissäni 2 päivää, mutta hetken se aina ottaa, että tottuu näihin vähän viileämpiin keleihin. Iltapäivä 11 kello on lyönyt. Tää on Kasarin iltapäivä, joka alkaa tästä. Minna O täällä. Heippa vaan.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Just eilen illalla koiraa käytin toppatakki päällä. Ihan se takki päällä, mikä mulla on talvella, mutta täytyy sitten ostaa vaan enemmän nuttuja, jos palelee. Steve Wonderin I Just Called to Say I Love You soi äsken Kasarin iltapäivässä ja Hardin kauniilla palladilla vuodelta 87, niin jatketaan kohta alone. Mä laitoin tuommoisen kummankaa kysymyksen tuonne Kasari Radion Instagramiin. Milloin oot viimeksi lainannut vaikka naapurilta jotain? Kun mä näin semmoisen otsikon, että suomalaiset ikävöi naapurielämää, vaikka sitten desisokeria, yksi kananmuna. Mitäs mä oon viimeksi lainannut? Aamukahviin maitoa. Sen tilkan. En ole palauttanut, anteeksi siitä. Palataan tuohon kohta.

0: kaa? Siis oikeesti, kaa, kummankaa? Kasari!
1: Kummankaa kysymys kyselee tänään, että milloin oot viimeksi lainannut vaikka naapurilta jotain? Mä näin, että suomalaiset ikävöi naapurielämää, vaikka lainatakseen sitten desin sokeria. Meillä on sen verran pieni taloyhtiö tai vähän osakkaita, että kaikki tuntee toisensa ihan nimiltä. Viimeksi naapuri olisi halunnut lainata pyörän pumppua, mutta mä en löytänyt sitä. Itse olen lainannut aamukahvin maitoa, ihan semmoisen lirauksen vaan. Tuli mieleen, että en ole palauttanut. Mutta mitä näitä yleisimpiä silloin ainakin joskus oli? Sokeri, kananmuna, ruoanlaittoon tai ehkä enemmänkin leipomiseen liittyviä juttuja. Multa muuten pyydetty lusikallista vehnäjauhoja ruskeeseen kastikkeeseen, mutta ei ollut silloin lainata. Eikä tämä lainaaminen on vähentynyt myöskin sen myötä, että ainakin täällä meillä niin aina joku kauppa on vuorokauden ympäri auki. Ja kotiin saa sitten tilattua. Mutta sitä mietin myöskin samalla, että saako vielä aikuinen mennä pimpottelemaan naapurin ovelle. Viedä vaikka pullaa, jos on leiponut. Tai lainaamaan just sitä sokeria.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Mutta sen takia tästä, kun Asuntosäätiön kotionnellisuustutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen kaipaa sellaista aikaa, jolloin naapurin luona saattoi kyläillä ilman etukäteen sovittua vierailua. Toi kuulostaa nyt aika vieraalle. Lähes yhtä moni myöskin ikävöi arkista naapuriapua. Se tarkoitti ruoan tai tavaroiden lainaamista, kun kaupat eivät olleet aina avoinna. Joutui tosissaan lainaamaan naapurista tarvikkeita ennen seuraavaa arkipäivää. Mutta mites, onko tullut naapurille milloin lainattua jotain? Vaikka sitten desisokeria. Mä otan mielellään viestiä vastaan. Toi viesti tulee tänne Kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 044 725 8702. Yhteisöllisyyttä kaivataan.

0: sanoo, eikö sanoo se useamman kerran? Tämä on Gladys Knightin License to Kill. Bruce Springsteenin Dancing in the Dark soi tuossa ihan kohta. Sitten mennään listalle. Me kootaan täällä lomaromanssit top 80 listaa. Ja tänään toi listahissi pysähtyy sitten siellä 44. Sen jälkeen mä jatkan kummankaan kysymystä, kun tänään kysellään, että onko soveliasta mennä vaikka naapurista sitten lainaamaan sokeria. Tämä Terhin viesti on hyvä. Olen miettinyt tuota samaa esimerkiksi tilanteessa, jossa aiotaan leipoa, mutta yksi ainesosa puuttuu ja kaupat ovat kiinni tai liian kaukana. Miten itse toimitte? Tuli vaan mieleen mainoksesta, jossa äiti tiskiaine on lopussa. Käyn lainaamassa naapurin Pekalta. Siis onko tämmöistä naapurikulttuuria edes enää olemassa? Onko se soveliasta? Hieno kysymys, Terhi. Kiitos viestistä. Noi viestit tulee Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Myöhemmin lisää palautetta. Mutta käydään välissä listalla.
1: Kasari. Asiakaspalvelu. Kuntsens.
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan.
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä!
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi.
15: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
16: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan.
19: K-su.
17: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-supermarket.
22: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Olemme sodassa!
25: Aku Louhimiehen Lapin sota.
0: Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 44. Siellä on Connellsin 74-75. Tohon aikaan 70-luvulla itse ollut 4-5-vuotias ja mäkin on pitkään miettinyt, että tämä biisi kertoo jostain lukioluokasta, ihastuksesta ja menetetystä rakkaudesta. Katseet kohdanneet koulun käytävillä tai vaikka jollain abiristeilyllä. Yhteinen ihana päivä Tukholman keskustassa, perhosia vatsassa. Miten soma jatkuu, kun abiristeily on ohi vai jatkuuko mitenkään? Tämän kappaleen on kirjoittanut Mike Connell. Ja hän on kertonut nämä luvut 74-75, ei varsinaisesti viittaa mihinkään vuosiin tai vuoteen 1974-1975 tai mihinkään tiettyyn lukioaikaan, vaikka moni niin luulee. Sen sijaan nuo numerot syntyvät kertosakeen mukana ja kuvaavat pistettä, joista ei enää voi palata takaisin. Mutta ainakin mulle toi vahva mielikuva lukioluokasta johtuu myös kappaleen musiikkivideosta, jossa on joku kronikka, tämmöinen lukuvuosikirja, jossa on kuvia oppilaista ja pieni teksti henkilöstä. Lomaromanssi Top 80 lista, sija 44, Connellsia 74-75.

0: Äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Sinne se on nyt lukittu Connellsin 74-75 kappale. Lomaromanssi top 80 listalla siellä 44. Huomenna sitten lista jatkaa samaa aikaa. Silloin ollaan siellä 43. Nyt tähän tämänpäiväisen kummankaan kysymykseen, että voiko naapurista lainata sitten vaikka sokeria voita. Kun asuntosäätiön kotionnellisuustutkimuksen mukaan joka neljännes suomalainen kaipaa sitä aikaa, että naapurista voi käydä lainaamassa jotain tai viedä vaikka sitten pullia, jos on itse leiponut. Toi Maija kirjoittaa, että kaikki naapurit on nykyään niin trendikkäitä, ettei sieltä löydy lainaksi enää kuin kallista kasvorasvaa. Sitten tässä viestissä ei ole nimeä. Itse en kehtaisi lainata naapurista mitään. Ennemmin leipomukset jää leipomatta ja tiskit tiskaamatta. Sitten toi kirjoittaa toi Sari, että ei ole kauaa, kun lainasi öljyä paistamiseen. Olen lainannut myöskin sokeria, purkiavaajia ja silitysrautaa. Multakin muuten silitysrautaa, joo, lainasin naapurille. Olen kyllä muutenkin aika tuttu joidenkin naapureiden kanssa. Asun kerrostalossa ja kaupungissa ja saa multakin lainata.
0: Minna O. Ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
1: Sitten toi Toni kirjoittaa, että maailma on muuttunut aika ihmeelliseksi. Tuntuu, että yhä useampi elää omassa kuplassa. Yhteydenpito on somessa tai muuten vaan kaikki sähköisillä viestimillä. Tietynlainen yhteisöllisyys on harvinaista. Minusta on kiva, kun naapurusto on tuttua. Eli kyllä, ehdottomasti saa tulla lainaamaan sokeria ja tulitikkuja. Vai jäisi tulitikkureissu pitkäksi. Sitten toi Tipi kirjoittaa, että 6-7 viikkoa sitten niin pummasin ruokakermaa. En voinut lähteä hakemaan, kun oli ottanut viiniä. Meillä on muuten paritalossa yllättävän hyvät suhteet naapuriin. Toi on vielä paritalossa tärkeää. Hän on jopa tullut keskellä päivää viemään meitä junalle, kun lähdettiin reissuun. Tuotiin totta kai sitten runsaat tuliaiset, mieluummin näin kuin sota jalalla. Sitten Tipi jatkaa vielä, että hän on sitten puolestaan tehnyt, kun ovat itse olleet reissussa. Tämä naapuri, niin lumityöt käynyt hoitamassa. Sitten toi kirjoittaa toi Peku, että kyllä täällä Laukaassa, pientaloalueella, niin haetaan naapurilta, jos jotain uupuu. Kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne Kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 044-725-8702. Nyt me kuunnellaan porukalla Roxette, Fading Like a Flower. Kiitti vielä noista viesteistä.

0: Roses. Fading Like a Flower, Emmy Tate's bandin Popcorn kuullaan ja Glenn Frein hieno The Hiddison. Ja uutisia sitten luvassa kello 14. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta. Minna oot täällä. Kaikki hyvin.
1: Kasari.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Iskelmä Gaala 2027.
6: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
5: Arttu Viskari,
6: Suvi Teräsniska,
5: Portion Boys,
6: Benjamin,
5: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
6: Iskelmägaala.
5: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
6: Lisätiedot iskelma.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
11: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
13: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
14: Nokian Tyres.
15: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Imitates Band Popcorn. Glenn Frey in the Hades on. Soi tosihan kohta. Ja Phil Collinsia kuulee sitten uutisia. Kello 14. Petteri Orpo on sanonut, että polttoainetuki odottaa perussuomalaisten ratkaisua. Toi paketti on 60 miljoonaa euroa. Muun muassa tosta uutista kohta lisää. Ja Finnair nostaa tulosennustetta. Näitä uutisia pian.

Miguel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: territori.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsoriin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Mihinkä meidät vierähän?
15: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
16: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
20: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
21: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaan asettuvaa liiketulosta. Ruotsin sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kertoo, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiselle ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Anderssonin mukaan puhemies päättää jatkosta, kertoo esimerkiksi SVT. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta tällä hetkellä ei ole edellytyksiä muodostaa sellaista hallitusta, jonka valtiopäivät voisi hyväksyä. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdittaa.

0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
2: Tiistai 13. päivä lokakuuta sääennuste kertoo, että sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, mutta huomenna sitten sataa. Länsi- ja pohjoisosassa ainakin. Huomiseen iltapäivään maan länsiosassa, niin yöstä alkaa sitten monin paikoin vettä. Lämpötila tänään ja huomenna 5-10, yöllä voi olla aste pakkasta. Itäosassa huomenna aamulla myöskin alkaa pilvistyä, päivän lämpötila tänään ja huomenna 4-8. Ja maan pohjoisosassa, niin yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja aamulla vettä tai lunta. Lämpötila -2 + 4.
1: Kasarin sää. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: Suomen iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: No sellaista täällä soitetaan. Celine Dionin The Power of Love soitos äsken ja Queenilla jatketaan ihan pian. Iltapäivä 12 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivätaohjelma. Minna O. täällä heipparallaan vaan. Ja hyvää lomaa kaikille syyslomalaisille. Semmoset nyt pyöri.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24-7.
1: Queenin Under Pressure jatkaa tuossa kohtaa ja Gary Moorea kuullaan. Sitten mä itse jatkan, kun nyt viimeisimpinä erittäin kuumina kesinä puhutaan vaikka näistä Keski-Euroopan kovista helteistä, niin Suomen yhtenä kesän matkailuvalttina on pidetty just näitä viileitä kesiä. Mutta ruotsalaiset on keksineet nyt oman valttinsa. Slogan menee, täällä on tylsää. Onko myyvä? Täällä on tulossa. Tulkaa tänne. No joo, mä palaan tähän aiheeseen kohta. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta.

0: Queen, Under Pressure. Jari Mooren Out Hills and Far Away -soitos ihan kohteen. Voi että, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Se soitos kohta. Viimeisimpinä erittäin kuumina kesinä, puhutaan nyt vaikka näistä Keski-Euroopan kovista helteistä, niin Suomen yhtenä kesän matkailuvalttina on pidetty just näitä viileitä kesiä. Nousseet ihan globaaliksi puheenaiheeksi niin sanottu viilennysloma-ilmiön myötä Etelä- ja Keski-Euroopan kärsiessä toistuvista jopa yli 40 asteen helleaalloista, näistä maastopaloista, niin Pohjois-Euroopan ja Suomen kaltaisten maiden maltilliset kesälämpötilat niin houkuttelee toisenlaisia turisteja. Kansainvälinen media on nostanut esiin esimerkiksi Saimaa-alueen yhtenä Euroopan parhaista viileistä kesäkohteista.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: No Kanariallahan oli kuuma. Ruotsalaiset nyt keksineet oman valttinsa. Täällä on tylsää. Tulee olemaan jouteja katsomaan tyhjyyteen. Ruotsin matkailuviranomainen kutsuu ihmisiä nauttimaan tylsistä hetkistä. Tutkimustieto osoittaa se, että tylsyys antaa aivoille mahdollisuuden palautua, hidastaa tahtia ja selkeyttää ajatuksia. Ruotsissa hehkutetaan, että maa on omiaan tällaiselle tylsyyteen tähtäävälle matkailijalle. Se on Suomen tapaa yksi Euroopan harvemmin asutetuista maista, jossa metsät, järvet, hiljaisuus, pimeät talvi-illat tarjoaa luonnollisen ympäristön pysähtymiselle. Vieppä tonne sitten tein. Täällä on ihan tylsää. Mutta silloin mainos osunut kohdalle. Hyvä ruotsalaista.

0: reipasta meininkiä. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Carson Drive soi tuossa kohta ja sit mä jatkan pikkuhiljaa. Pitäisi ruveta miettimään vissiin talvirenkaitten vaihtoa. Mulla ei ole kitkat vaan ihan nastarenkaat. Kun Autoliitto suosittelee vaihtamaan talvirenkaat hyvissä ajoin. Vaikka näissä renkaissa nyt sitten nämä nastat olisikin. Jatketaan tuosta aiheesta kohta.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit hillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä. H niin kuin hyvä. M niin kuin... Mikä se nyt oli?
19: D niin kuin Devisol.
18: No justiinsa se.
20: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
23: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
22: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
24: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
25: Mennään!
26: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
27: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
28: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
29: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
30: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
31: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
32: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
33: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
34: Olemme sodassa!
35: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
36: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
37: Voiko se oikeasti toimii?
36: Voi se. Kellorevoise.
38: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
0: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
1: Gellorevoise. Vain apteekeista.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

vahvasti Cars ja Drive. Kun ajattelin talvirenkaista puhua, tämä biisi on vuodelta 84. Silloin kun mä olin lapsi, niin kaikki talon miehet tunkkeineen parkkipaikalla vaihtamassa talvirenkaita. Jossain siellä kerrostalo alakerrassa kanakopissa niitä siihen aikaan sai säilyttää. Piat tunkkis. Oliko liekkää 80-luvulla mitään rengashotellejakaan olemassa? En muista tai tiedä. Mutta Autoliitto suosittelee vaihtaa talvirenkaat hyvissä ajoin autoon, vaikka näissä renkaissa olisikin nastat. Juuri ensilumilla on kaikista suurin riski ketjukolaareihin ja ulosajoihin, kun liikenteessä on vielä runsaasti kesärenkailla kulkevia autoja. Teidän pinnat voi olla jäässä, vaikka lunta ei sitten olisikaan maassa. Kasari. Pohjois-Suomessa noita renkaita on jo vaihdettu, mutta ihan etelään myöten, niin saattaa olla jo aamusta vähän liukasta. Mitä tänään 8 aikaa 4 astetta lämmintä? Mutta toi tieliikennelaki määrittelee, että talvirenkaita pitää käyttää marraskuun alusta lähtien maaliskuun loppuun saakka. Mutta toi laki antaa kuitenkin mahdollisuuden käyttää niitä silloin, kun sää tai keli niitä edellyttää. Selvä. Ei muuta kuin varaamaan aikaa. Rengashotelli. Get a Live jatkaa nyt Kasarin iltapäivää. Tämän perään hetken kuluttaa Michael Semmelon meininki. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Michael Cimbello Maniac, Cyndi Lauperin True Colors soi tuossa kohta. Kummankaan kysymys on tänään. Kysely löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista, että saako naapuri tulla lainaa vaikka sokeria. Niin totta kai on saanut 86% äänistä ja ei oikein, niin 14%. Toi Toni tuossa aikaisemmin kirjoitti, että häneltä saa tulla vaikka tulitikkuja lainaamaan. Niin mä rupesin miettimään tätä tulitikkuja lainaamassa tarinaa. Herra lähti lainaan naapurista tulitikkuja ja menikö siinä meni useampi päivä. Niin tämä on Maiju Lassilan vuonna 1910 kirjoittama klassinen suomalainen komedia, jossa pieni ja arkinen tulitikkujen hakureissuni paisuu valtavaksi ja monipäiväiseksi seikkailuksi. Tämä tarina sijoittuu Pohjois-Karjalan Liperiin ja etenee sitten väärinkäsitysten sekä sattumusten kautta niin kauheaksi kaaukseksi.
1: Minna Oo ja kai se on noloo.
0: Mä nielasin ton lopun kauheeksi kaaukseksi. Toi kysymys löytyy siis Kasari Radion Instagramista. Ja jos viestiä haluat laittaa, niin WhatsAppilla ne tänne tulee. Toki tonne Instankin voi laittaa. Mutta toi WhatsApp-numero Kasarille on 0447258770.

0: Kasari.
1: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Portion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

New Carrot. Mr. Bigin Wild World soi ja sitten uutisia kello 15. Verohallinto muistuttaa kotitalousvähennyksen ja matkakuluvähennyksen korotuksista. Otetaan siellä muita uutisia tai otsikoita. Petteri Orpo on sanonut, että polttoainetuki odottaa perussuomalaisten ratkaisua, että paketti 60 miljoonaa euroa. Noista muun muassa kohta tarkemmin.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus
5: Yksi. Moi.
6: Moi.
5: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
6: Joo.
5: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
6: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
5: Siis häh? Niin monta.
6: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
5: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Mihinkä meidät vierähän?
14: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
15: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
16: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Kasari. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Asiasta uutisoi muun muassa SVT. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina. Andersson kertoi aiemmin, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.

0: lisästettä. Pohjoisosassa myöskin sitten aamulla vettä. Päivän yli lämpötila -2°C.
1: Kasarin sää. Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Pietarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Täällä menee ihan hyvin. Mites siellä? Toivottavasti kaikki kunnossa. Iltapäivä 13 kello on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivätauhelma. Minna O. täällä. Mukavaa tiistai-iltapäivää ja syyslomaan viettäjille, niin oikein hyvää lomaa. Fleetwood Mac soi tuossa äsken. Little Lies.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: ABC's The Look of Love soi kohta Kasarin iltapäivässä ja sitä, ootko pistänyt merkille, niin nykyään kun lukee noita vaatteiden pesuohjeita, niin yllättävän alhaisissa lämpötiloissa niitä pitäisi pestä aina joku 30-40 astetta. Mä jatkan tuosta aiheesta. Kohta Martoilta on kysytty, että kuinka tarkkaan noita lappuja pitää lukea ja noudattaa. Palaan tuohon aiheeseen kohtaan.

0: ABC to Look of Love. Liner Ritchin say you, say me, soi kasarin iltapäivässä ja hieno Journey, Don't Stop Believing, kuullaan myöskin kohta. Nykyään kun lukee noita vaatteiden pesuohjeita, niin yllättävän alhaisissa lämpötiloissa niitä pitäisi pestä. Kaikki kolitsihousut, paidat, aina joku 30 astetta. Olen pessy kuumemmalla ja varmistunut pojalta aina sitten hänen vaatteiden kohdalla, että mitä jos menee pilalle, kutistuu tai lähtee värit tai tekstiilit lähtee tai tekstit. Sitten yhden kerran muuten yritettiin saada yhtä pikeä paitaa, että se olisi kutistunut, löin sen varmaan 90. Puhdas se oli, kun se sieltä tuli, mutta ei sille mitään muuta ollut tapahtunut, olisi saanut kutistua pari pykälää. Me naiset on kirjoittanut tästä nyt, että kuinka tarkasti tai kirjaimellisesti vaatteiden näitä pesuohjeita pitää seurata. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka kuva kädestä pesuvadissa, niin sehän tarkoittaa käsinpesua. Ei käsienpesua.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Käsinpesua niin suositellaan herkästi vaurioituville materiaaleille, vaikka silkki tai sitten villa. Mutta nykyään monessa pesukoneessa on tämmöinen helläpesuohjelma, mitä voi sitten käyttää. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin monia tekstiilejä suositellaan pesemään 30-40 asteessa. Mutta todellisuudessa niin kestävät kuulemma kuumempaakin lämpötilaa. Lakanat ja pyyhkeet 60 ja sitten on näitä pesuaineita. Valikoimaa riittää, niin kun on valkoiselle ja värillisille pyykille omat, niin niillä pärjää. Marttoja, me naiset lehden juttu oli haastattelu. Mut omalla vastuulla. Mut hirveen pienet on lämpötila. Muista kun mummia ne on keittänyt lakanoita. Eikö se laitettu ihan kiehumaan? Onko sun se iso sankoi? Sitten ollaan airolla hämmennyt.

0: journey. Don't stop believing. Summer in the City -soitos kohta ja sitten kiisaataan tämän tiistain kilpailu. Olisiko kisaa? Ja nyt on hyvä kisa. Tai hyvä kysymys. No, mä aina näitä kehun näitä mun omia kysymyksiä. Ja muut kirjoittaa, että hirveän helppoja. Vaikea tällä päällä keksiä vaikeita. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 0447258702. Tämän päiväinen kysymys koskee yhtä fiktiivistä hahmoa. FBI-agenttia. Wow. Toi vastausnumero, WhatsApp-numero 0447258702. Fiktiivinen hahmo kyseessä. FBI-agentti. Kysymys kohta.
1: Kasari. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei kun iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
15: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
16: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
17: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
18: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
22: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
23: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu käynnistyy ja tähän otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702. Kysymys kuuluu tänään, mä oon ihan innoissaan itse tästä. Toivottavasti joku muukin, mutta kysymys kuuluu tänään, että kenen tunnetun agentin kantapaikka on Max Salosen baari? Kenen tunnetun agentin kantapaikka on Max Salosen baari? Tämä on siis fiktiivinen hahmo. FBI-agentti. Mutta kenen tunnetun agentin kantapaikka on Max Salosen baari? Toi vastaus. Numero WhatsApp-numero 0447258702. Kenen tunnetun agentin kantapaikka on Max Salosen baari? Tämä on fiktiivinen hahmo, FBI-agentti, esiintynyt kirjoissa ja elokuvissa. Max Salosen baari on suomalaisissa tarinoissa esiintyvä, legendaarinen ja humoristinen elementti, jota ei näissä alkuperäisissä kirjoituksissa ollut ollenkaan. Tämä Max Salonen on entinen FBI-agentti. Ja täällä baarissa tarjoiltiin supisuomalaista ruokaa, vodkaa, kalakukkoa ja pöpönbiskiä. Mutta kenen tunnetun agentin kantapaikka on Max Salosen baari? Fiktiivinen FBI-agentti.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Billy Idol Rebelli Yell. Meillä on täällä kilpailu käynnissä, vielä voi ottaa osaa. WhatsAppilla se tapahtuu 0447258702. Hauska vetää tämän päivästä kilpailua, kun täällä tuli vastauksia ennen kuin mä olin tehnyt kysymyksen. Mä olin vaan sanonut, että tämä liittyy tämän päivän kysymys fiktiiviseen hahmoon FBI-agenttiin. Kysymys kuuluu, että kenen tunnetun agentin kantapaikka on Max Salosen baari? Vielä voi siis vastata. Mä luettelen näitä nimiä: Pekkis, Katja, Klasu, Hannu, Champaratsi, Petri Vaasasta, Timo V. kun Marina, Luikuri, Kennet, Sami, Heli, Jari, Juha, Petri Vaasasta uudestaan, Tomas ja Tommi. Ainakin tienneet oikein vastauksen. Ja näitä tulee koko ajan tänne lisää. Mutta kenen tunnetun agentin kantapaikka on Max Salosen baari? Fiktiivinen hahmo, FBI-agentti. Saa vielä vastata. 0447258702.
1: Minna O. Ei kun meen junalla. Kasari.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja liikka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
7: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
10: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussa kortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän päiväinen kysymys kuuluu, että kenen tunnetun agentin kantapaikka on Maksalosen baari? Tämä on fiktiivinen hahmo, FBI-agentti, no Jerry Cottonin.
2: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia, mitä tästä lähtien sanotte, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
3: Kuka roistojen kauhu on? Mies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: että Jerrykot on klassikko, tää on Kontra vuodelta 78. Mä oon silloin 8-vuotias, 7-vuotias ollut ja mä oon varmaan luullut, että joku lastenlaulu, koska mä osaan ton alun ihan ulkoa.
1: Jerrykot on
0: Jerryje. Mutta oikea vastaus tämän päiväisen kysymykseen siis Jerrykotton. Max Salosen baari on suomalaisessa Jerrykotton tarinoissa oleva legendaarinen ja humoristinen elementti, jota näissä saksalaisissa alkuperäisissä jutuissa ei ollut ollenkaan. Tämä Max Salonen entinen FBI-agentti ja tuolla baarissa tarjoiltiin supisuomalaista ruokaa, vaikka se oli Manhattanilla vodkaa, kalakukkoa ja pööpön viskiä.
2: Hyvä, Kasarin iltapäivät. Minna O. Ja tämä on fakta.
0: Muuten toi Jerrykotton kappale, niin se jää aika pahasti soimaan korvanmadoksi, mutta hyvä biisi haittaaksi. Hyvis. Jerrykotton kuvitteellinen Yhdysvaltain liittovaltion poliisi ja asiamies Saksaa puhui. Suomessa toi hahmo saavutti valtavan suosion ja saksalaisten käännöstarinoiden lisäksi. Niin meillä täällä Suomessa alettiin myöhemmin sitä kirjoittaa kokonaan omia tämmöisiä Kotton seikkailuja. Ja näistä mukaan tuli tämä Max Salosen baari, mitä nyt tuossa aikaisemmin kysyttiin. Punainen Jaguar E-Type, FBI-agentti Jerrykottonin ehdoton tavaramerkki ja yksi kirjallisuuden tunnistettavimmista symboleista. Ja toi auto ei ollut muuten mikään pelkkä kulkuväline. Oikein olennainen osa Kottonin persoonaa ja imagoa. Jerrykotton oikea vastaus.
2: Soi, kuin silloin ennen.
0: Jee, jee, Jerrykotto, otetaan vähän vielä.
3: Olette pidätetty. Kaikkia, mitä tästä lähtien sanotte, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
4: Kuka roistojen kauhu on? Oikee mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
5: Jee, jee, Jerrykotto.
0: No Jerrykotton. Täällä on Pekkis, Katja, Klasu, Hannu, Champaratsi, Petri Vaasasta, Heli, Timo, Veeku, Marina, Luikuri, Kenneth, Sami, Jari, Juha, Leppi, Petri, Tomas, Tommi, Tapani, Jussi, Tee ja Pepe. Ainakin tienneet oikein vastaukset. Hirveän vaikea mun lukea jotenkin ihmisten nimiä. Kun niitä tulee näin paljon. Toi Kati kirjoittaa, että mies luki aikoinaan niitä, jotta nukahti sängyssä. Ei sattunut nenää niin pahasti kuin putosi naamalle. Joku raskas romaanikirja, jossa olisi ollut siinä vastassa. Mutta kiitos hei kaikille kisaajille. Jerrykotto.

0: kaukarasi kaikkialla. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.
1: Siinä meidän nettikuuntelusta Ray Parker Juniorin Ghostbusters soi ja sitten uutisia kello 16. Polttoainetuki odottaa perussuomalaisten ratkaisua. Paketti on 60 miljoonaa euroa ja Olvi antoi tulosvaroituksen. Kummassa näistä kohtaa?

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
5: Marabu.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus 1.
13: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80-85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84-90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa-segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Herzegovina. Valko-Venäjän toiminnot luetaan omaksi segmentikseen. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puun omistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Kasarin sää.
19: Tiistai 13. päivä lokakuuta. Säännöstä kertoo, että sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä. Huomenna sadealue leviää sitten maan länsi- ja pohjoisosaan. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa yöstä alkaen monin paikoin vettä. Lämpötila tänään ja huomenna 5-10 astetta ja yöllä voi olla aste pakkasta. Itäosassa huomenna aamulla tätä piilivistyvää lämpötila tänään ja huomenna 4-8 astetta. Ja pohjoisosassa niin yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja huomenna aamulla sitten vettä. Ja voi tulla lunta. Lämpötila -2-4.
18: Kasarin sää. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistai-iltapäivää kasarilta, Minna O täällä. Queen soi tossa äsken I Want to Break Free ja Tears for Fearsin Everybody Wants to Rule the World. Soi tossa kohta oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta. Iltapäivä 14 kello lyön.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.
1: Tears for Fearsin Everybody Wants to Rule the World soi tuossa kohta. Matkailusta puhutaan hyvin, toi biisi tuohon käy. Tai nyt on valittu parhaimmat joulumarkkinat Euroopasta. Romania joulumarkkina on voittu. Eli joulu mainittu. Palaan tuohon aiheeseen kohta. Katsotaan vähän tota listausta, miten Suomi on sijoittunut.

0: tears for fears. Everybody wants to rule the world. Kasarin iltapäivässä. Joulutori. Joulu mainittu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun nyt tänä vuonna joulusta puhun. Mutta joulutorit en ole käynyt kuin Helsingissä, Tallinnassa kerran. Mutta aina ennen joulua, kun noita vähän halvemmalla tehtyjä Hollywood-elokuvia tulee telkkarista ja kun niitä katsoo, jokaisessa elokuvassa käyvät joulutorilla. Nämä elokuvat menee muuten kaikki ihan samalla kaavalla. Pieni kylä tai kaupunki, johon sitten joulunviettoon perheensä luokse saapuu joku vähän hienompi tyyppi isolta kirkolta. Sieltä kyseiseltä paikalta kuitenkin on kotoisin, mutta lähtenyt maailmalle. No sitten siellä entinen luokkakaveri tai ihastus tulee vastaan ja rakastutaan ja käydään yhdessä ostamassa joulukuusi. Ja kummankin suku on innoissaan. Noit tulee aina sinun ennen joulua, niin lauantaisiin sunnuntaisiin aamupäivä.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Ja mä en siis puhu ei vaille noista elokuvista. Itsehän mä niitä aina katselen, mutta Euroopan parhaat joulutorit on valittu. Parhaimmat valittiin yli 8000 matkailija äänestyksessä, eli tuo kattavuus oli poikkeuksellisen suuri. Ykkös siellä on noussut Romaniaan, Craiova. Mä en tiedä, miten tuo laustaa, mutta noin se kirjoitetaan, joka päihitti monet perinteiset joulumarkkinakaupungit. Suomalaisille tuttu Latvian pääkaupunki Riika. Ja se sijoittui ja siellä oleva joulumarkkinani kolmannelle sijalle. Suomalaiset nämä joulutorit jäi tänä vuonna lista ulkopuolelle, mutta Suomessa tunnetuimpia joulutapahtumia on Helsingin Senaatintorille järjestettävät nämä Tuomaan markkinat, Turun vanhan suurtorin joulumarkkinat ja Tampereen keskustorin joulutori. Ja Porvoota ei pidä unohtaa. Mutta ykkössiä joulumarkkinat, Romania, Craiova.

0: Back for good. Madonnaa kuullaan tos ihan kohta ja sitten mä esittelen vinyyli vastaan vinyylikisaajat, kaksi vinyyliä kisaa vastakkain. Ja huomenna 11:30 kappale soi, kumpi enemmän ääniä saa. Mä näistä biiseistä kerron kohta tarkemmin. Bananarama Venus on toinen ja toinen on Madonnan Express Yourself. Pienet maistiaiset soitan myöskin noista biiseistä.
1: Kasari. Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta. Sanasol tekee hyvää.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka. Maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja huomenna sitten 10:30. Enemmän ääniä saanut, niin soi. Olisiko se tämä Bananarama? Tämä Bananaraman versio on vuodelta 1986. Tämän on tuottanut huipputuottaja kolmikosto Keitke Waterman. Mutta tämä on Shocking Bluen alkuperäisbiisi. Se on hollantilainen porukka se. Vai laitetaanko Madonna? Madonnalla hyvät ohjeet. Jompikumpi kappaleista soittoi. Äänestäminen tapahtuu tuolla Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

Cher, Strong Enough. Gigi Topin, Kimi oli jo lavin. Soi tosi ihan kohta, se on vuodelta 83. Gigi Top, kun sanotaan, niin aina tulee mieleen Legs, se kappale. Pitkiä naisten kinttuja, mutta myöskin pitkät parrat. Kaikillahan tuommoista pitkää partaa ei kasva vaikka kuinka haluaisi. Täällä on aika hauska tarina näillä partajutuilla tai näillä kahdella tyypillä. Bändin kitaristi ja basisti niin kasvatti pitkät parrat alun perin täysin sattumalta. Olivat laiskoja ja oli sitten pitkä tauko bändillä. Toi yhtye oli kiertänyt tiiviisti ihan perustamisestaan saakka, eli vuodesta 77. Ja sitten päättivät pitää 90 päivän tauon. Toi loma venyi lopulta 2 vuoden pituisiksi ja nämä bändin jäsenet niin ei pitäneet sinä aikana yhteyttä toisiinsa. Kun sitten tapasivat jälleen uudestaan vuonna 79, niin bänditreenit, niin siellä huomasi, että kummatkin oli antaneet paran kasvaa ihan vapaasti. Pelkästä mukavuuden halusta ja halusivat myöskin pysyä tuntemattomia siinä aikana, kun olivat lomalla. Näinköhän pitää paikkaansa. Sama se, hieno tarina. Nyt kuunnellaan bändiä.

0: Kimmi oli on lavin. Bangersin Eternal Flame soi ja sitten Karin C-kasetti toive. Tässä on hieno tarina, rakkaustarina. Ne on aina ihania. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistuu ja tuottaja Jääskeläinen niitä toteuttaa. Niin kuin tekee tuossa kohta, Karin toive.
1: Kasari. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No eikä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
10: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
11: Karklass.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Ai että, miten hieno toive on tullut kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta Karilta. Ja teksti on kyllä upea ja biisi toive on myös hieno. Se menee näin. Morjes Jässi! Toivoisin Roger Menon biisiä What My Heart Wanna Say. Tapasin vuonna 1987 nykyisen vaimoni. Molemmat olimme kaveriporukalla paikallisessa ravintolassa tanssimassa ja tämä biisi soi illan aikana pariinkin kertaan. Muistan vieläkin, kuinka vaimoni, joka oli silloin tietenkin vielä tuleva vaimoni, lauloi kertosäettä mukana ja hymyili tanssilattian toiselta puolelta. Siitä se sitten lähti. Juttelimme pilkkuun asti ja seuraavana päivänä soitin hänelle, vaikka taisin pyöritellä puhelinta kädessä ainakin puoli tuntia ennen kuin uskalsi soittaa. Nyt on yhteistä matkaa takana jo melkein 40 vuotta ja välillä ihmetyttää, miten yksi tavallinen tanssilta voikin muuttaa koko elämän suunnan. Vaimo muuten väittää edelleen, että minä tein ensimmäisen siirron, mutta omasta mielestäni hän kyllä hymyili ensin. Kiitos erittäin paljon, Kari, upeasta muistosta ja näitä tarinoita ja viestejä ja toiveita voi laittaa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Karin C-kasettitoive oli toi Roger Menon biisi. Huomenna taas sitten uutta C-kasettitoivetta samaa aikaa. Kasariradio.fi kautta osallistu, niin siellä noita voi käydä toivomassa ja tarinasta perään mukaan. Se on aika tullut kiittää seurasta iltapäivä 15 kello kohta lyö kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä on ollut ja ei muuta kuin huomiseen huomenna sitten kello 13. Meillä alkaa muuten nyt sitten lista tiistai kello 17 eteenpäin. Jaffa biisejä, moikka!

0: Kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
12: Vaniljasuklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Lumokodit. Hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff.
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
0: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
3: K-su.
12: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket.
22: Kasari. STT:n uutiset.
23: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuodenvaihteeseen mennessä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikin epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta puolen tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikin teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
22: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Asiakaspalvelu. Kunchens.
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan.
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä.
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klise, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
10: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
11: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
12: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
13: D niin kuin Devisol.
12: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. etuovi.com.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, ääninkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Pase.
2: Niin.
5: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Se on mammutti. Se pallo hinnattu. Se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
11: Kasari. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan. Tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasaria lista tiistai. Billboard, Eurohop 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No niinhän omaa. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kuka sä oot?
6: Mä oon Jussi.
7: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
8: Vareksen Jussi.
9: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
5: Jussi, mitäs täällä?
10: Jussi
11: Vares. Minä olen.
12: Turun oma lepakkomies.
9: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
10: Mä olen James Bond.
9: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
19: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
11: D niin kuin Devisol.
5: No justiinsa se.
14: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
21: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
22: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi.
23: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: ruokaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
6: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
7: Me soitetaan ne parhaat biisit.

päättänyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päälle.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
9: Hmm.
10: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
9: Hmm.
10: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.com.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle, tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori!
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkaan.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit trillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
17: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
18: Oliko sulla se uuni päällä?
17: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
18: Ootko ihan varma?
17: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
19: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
22: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Ja Fransin!

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
2: Valmiina joka lähtöön.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Moi.
5: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
8: Kasari, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto eli LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasaria lista tiistai. Billboard, Eurohop 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Voi! Asiakaspalvelu! Kun chance!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Moi!
9: Moi!
8: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
9: Joo.
8: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
9: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
8: Siis häh? Niin monta?
9: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
8: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan euro 99. Tervetuloa ostoksille.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat.
10: Ei taas. Ei, haloo, tule takaisin.
8: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vanilja.
17: Paulalla on villi trilli.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin täällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
0: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Morjens.
8: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
7: Tik tik tik tik tik.
8: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
7: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
9: Se on helppo kyllä, fiksus.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tjöp, mitäs mun pitikään tuoda?
11: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
10: Eiku niinhän se oli.
11: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
10: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
11: Hyvä kulta.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
13: Klik klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
18: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
19: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
20: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
21: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
22: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
23: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
25: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
26: Ei hätää!
0: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkää.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
20: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Pase.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
22: Mistä tiesit?
23: Koska mä oon ammattilainen.
24: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
25: Mennään!
26: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
27: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
28: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
29: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
30: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
31: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
32: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
31: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
33: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantin yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa.
1: Capisco che è stupido cercarla in te.
0: Radiokanavasi on Kasari.
2: Kasari.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
6: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoice. Vain apteekeista.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
6: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
13: Nokian Tyres.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
16: Terve.
17: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
16: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
17: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
16: Vastaus on helppo kyllä.
18: Se on helppo kyllä. Fiksus.
19: Kasari. STT:n uutiset.
20: Hyvää iltaa uutisista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta puolen tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on edennyt MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle, kun Serbia kaatui tiistai-iltana vieraissa 3-1 lukemin. Otteluparin yhteismaalit menivät Suomelle 6-2. Emma Koivisto vei helmarit johtoon jo kolmannella peliminuutilla. Serbia nousi tasoihin avauspuoliskolla, mutta Nea Lehtola laukoi Suomen voittomaalin toisella puoliajalla. Olivia Ulenius iski Suomelle kolmannen maalin pelin loppuhetkillä. Suomi kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän.
19: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
3: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
4: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Olemme sodassa!
11: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
12: Asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moi.
10: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
10: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
10: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta.
10: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
14: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mihinkä meidät vierähän?
18: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
19: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
20: Kasari. STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Paavi Leolle tänään tehty keuhkoleikkaus on suoritettu onnistuneesti loppuun, tiedottaa Vatikaani. Paavi saapui aiemmin tänään Roomassa sijaitsevaan sairaalaan leikkaukseen, jossa tältä poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Leikkaus oli Leon ensimmäinen sairaalahoito tämän noustua roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Hesarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat niskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
4: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
7: Jussi Vares. Minä olen.
10: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
11: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Svatser, ja Fransit. Pikku patukka. Isompaa rouhaa.

0: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Ai että miten hieno toive on tullut kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta Karilta. Ja teksti on kyllä upea ja biisi toive on myös hieno. Se menee näin. Morjes Jässi. Toivoisin Roger Menon biisiä What My Heart Wanna Say. Tapasin vuonna 1987 nykyisen vaimoni. Molemmat olimme kaveriporukalla paikallisessa ravintolassa tanssimassa ja tämä biisi soi illan aikana pariinkin kertaan. Muistan vieläkin, kuinka vaimoni, joka oli silloin tietenkin vielä tuleva vaimoni, lauloi kertosäettä mukana ja hymyili tanssilattian toiselta puolelta. Siitä se sitten lähti. Juttelimme pilkkuun asti ja seuraavana päivänä soitin hänelle, vaikka taisin pyöritellä puhelinta kädessä ainakin puoli tuntia ennen kuin uskalsi soittaa. Nyt on yhteistä matkaa takana jo melkein 40 vuotta ja välillä ihmetyttää, miten yksi tavallinen tanssilta voikin muuttaa koko elämän suunnan. Vaimo muuten väittää edelleen, että minä tein ensimmäisen siirron, mutta omasta mielestäni hän kyllä hymyili ensin. Kiitos erittäin paljon, Kari, upeasta muistosta ja näitä tarinoita ja viestejä ja toiveita voi laittaa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.

Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Mä sä oot?
7: Mä oon Jussi.
8: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
9: Vareksen Jussi.
10: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
13: Jussi Vares. Minä olen
14: Turun oma lepakkomies.
10: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
15: Mä olen James Bond.
10: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle. Plus 1.
18: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
19: No Hanna,
20: moi.
19: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
20: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
19: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
20: Niin.
19: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
21: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Päivien päivää.
24: Jos sä niin sanot.
23: Saanko kysyä?
24: Ole hyvä vaan.
23: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
24: Arvaan ruokakaupassa käynti.
23: Hyvin arvattu.
24: Hyvä minä.
23: Hyvä sinä.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
27: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
26: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
28: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
29: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
30: Tää hyvältä näyttää.
31: Poimintoja uutispäivästä. Tässä tuoreimmat uutiset. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Moi!
10: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
13: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli? No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon.
17: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa
18: Bauer Media.
19: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Oletko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai

0: Kääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Kääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kasari. 80-luvun.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta. Muutoksista pääsee hyötymään heti tekemällä omaverossa uuden verokortin tai myöhemmin täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kalmari.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun. Hello.

0: kasari.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Tätä kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Kasari jengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

Kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin...

0: Sari.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on 1/5. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli